Beleki mitil. Beleki mitil kwa kitinye asafu wakalangana kirsinga. Beleki mitil gura iti adere otan senga keyi. Kwa kitsi asa beleki mitil kelkame donwa kani.

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyini ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kengan tebung jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tebun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerenga si jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le yurel na si jima undul.

na kayngel jam kwa ete nama kwe lalangine kaarin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na deyin kirsimu ilayin anas kerkelka itar kayngi na kitar kayna gebo na kidok in kwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul na kirsing anangis kerkelpa itar dayngi na itar dayngi